Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kuinze te ngebi muwako. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongoro he.

Kweto we, te kaoke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka endo te kweze te ngebi muwako. Ayi ji doa aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kohe. Te kia nge karakaya kwa kohe, no te ukiye nge bori ze te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya gata kan kara kiaende. Te muwe te saoma te kengye gata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwenye te kengye vi muoko. Ai iji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hangi kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe. No te ukiye na kwe bori je te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweje, te ngebi muoko. Ai iji do aji te kuyana ku tawase ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakta ya kwa kuhe, no te uke na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Buongiorno da tutto, l'amo di giorno, sempre d'intorno di giro sta. Mille cuccagne per un barbiere, vita, vinovine, novosità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la